Det var frokostmusikksjanger det. Og Silvertal Spitsbaum, vi hørte der. Vi holder oss i Tirol. To brødre og en fetter danner gruppa De Grubertaler. Start opp i 2002, og her låt som heter Gemma Sodi Grubertaler.

Totti Moose Ein med Selbergbom. Og jeg får vel legge til at den trioen der, den har jeg hørt på noen ganger. Jeg har vel også hørt på de Grobertaler og Sillertaler Spitsbom, hvis jeg husker meg riktig. Og Stefanie Hertlau, som vi har spilt før I dag, og Nela Alexander Rierau. Det slenger innom på noen konserter som jeg har vært på. Så jeg har hørt mye artister under tida. Tiroler Mander har jeg også hørt på. De fra Tirol. Start opp I 2010. Fire stykker, karer. Tiroler Mander. Come on, tans, bojarisch, låttitlen.

0: Tirol Mander. Det nevnte I sted om artister som har slengt innom. Det var vel altså, kan misforstås. Det som jeg mente med det at det artister som har vært I forprogrammet til en hovedartist eller en hovedgruppe som skal holde et en konsert på hjemstedet sitt og cirka tre timer før den konserten så har de som regel andre artister og da får man høre mange artister på slike ting. Nå, Let's Fets. De fra Ødstal I Tirol, og det en trio, og vi skal høre på Der Sandbild Olsen Passeiertal.
1: Manda, sich Zeit!

Let's Fest var det vi hørte der. Nå skal vi høre på en gruppe som heter Alpenrebellen. Det en gruppe jeg også har hørt på da I et forprogram. Veldig populær gruppe var på I ja, slutten på 90-tallet og førsten på 2000-tallet. De startet opp I 1993 og holdt det gående til 2013. De fra Obersteiermark. Og så startet de jammen opp igjen I fjor. Jeg kom I bare en single til det. Vi skal ikke spille den, for den har jeg spilt før, men vi skal spille en fra den gamle gode tida som heter Hans Blyde Doe.

Auf den flygen der norsk med du om de fremde, hørte vi der. Siste melodi I programmet I dag kommer fra Østerrike, fra et sted som heter Selamsee, en kar med navn Michael Wallace, født 7. august 1969, en kar der født. Låta heter Im Kleinen Haus. Om den låta takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny

Det var fokusmusikksjanger det. Og Silvertaler Spitsbaum, vi hørte der. Vi holder oss i Tirol. To brødre og en fetter danner gruppa De Grubertaler. Start opp i 2002, og her låt som heter Gemma Sodi Grubertaler.

Salty Mouth i Ein med Kjell Bergbom. Og jeg får vel legge til at den trioen der, den har jeg hørt på noen ganger. Jeg har vel også hørt på de Grobertaler og Sillertaler Spitsbom, hvis jeg husker meg riktig. Og Stefanie Hertlau, som vi har spilt før I dag, og Niel Alexander Rierau. Det slenger innom på noen konserter som jeg har vært på. Så jeg har hørt mye artister under tida. Tiroler Mander har jeg også hørt på. De fra Tirol. Start opp I 2010. Fire stykker, karer. Tiroler Mander. Come on, tans, bojarish låttitlen.

Let's Fest var det vi hørte der. Nå skal vi høre på en gruppe som heter Alpenrebellen. Det en gruppe jeg også har hørt på da i et forprogram. Veldig populær gruppe var på i ja, slutten på 90-tallet og førsten på 2000-tallet. De startet opp i 1993 og holdt det gående til 2013. De fra Obersteiermark. Og så startet de jammen opp igjen i fjor. Jeg kom i bare en single til det. Vi skal ikke spille den, for den har jeg spilt før, men vi skal spille den fra den gamle gode tida som heter Hans Blyd Do.

Auf den flygen der norsk med du om de fremde, hørte vi der. Siste melodi I programmet I dag kommer fra Østerrike, fra et sted som heter Selamsee, en kar med navn Michael Wallace, født 7. august 1969, en kar der født. Låta heter Im Kleinen Haus. Om den låta takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Men sakken opp for grabselen.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

Og du har sikkert hørt denne låta før, jeg klarer ikke helt å tidfeste og stedfeste hvem det var som gjorde lønne låta tidligere, men Knivblad har I hvert fall gjort går I 100 her på lokalradion I Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, jeg rett og slett ferdig for I dag. Takk for I

0: Det var han godeste Chuck Berry da, med No Particular Place to Go. Jeg vil jo si jeg var relativt innenfor når jeg sa han gikk bort for cirka 10 år siden. Det 9 år siden.
1: Ja, det var flink
0: der. Så jeg var, det var innenfor da, så jeg husker det riktig 10 år i hvert fall.
1: Ja, det var bra. Jeg synes det var bra.
0: Men ja. Nå skal vi over til noe litt annet.
1: Ja, Stormbringer og Deep Purple. 1974 og det 1974 og det album nummer 9.
0: Oh.
1: Mm, det det faktisk. Det var et for å si det sånn veldig bra album. Men det var en låt som kanskje litt utenom det man forventer av dette bandet noen ganger. Det heter Soldier of Fortune og vi kan jo bare høre det.

0: Det var vel en liten sviske fra Deep Purple, det. Ja. Soldier of Fortune.
1: Og ikke den sviska folk flest forbinder med Purple.
0: Nei, jeg tror ikke det. De prøvde vel, de må da, som alle disse andre bandene, ha en sånn sviske.
1: Ja.
0: Ja. De har vel... andre kalde svisker som bedre enn dette her kanskje, men ja, det litt morsomt å presentere denne siden av Deep Purple også.
1: Absolutt, absolutt.
0: Det var det siste albumet der Richie Blackmore var med som gitarrist, unntatt han var vel med Perfect Stranger, da var han vel med igjen og spilte inn den, og så var det vel over igjen. Så det var jo en nydelig gitarrist, kan vi si det sånn.
1: Absolutt.
0: Og han var flink til å spille. Og han var nydelig å se på, vet jeg ikke.
1: Ja, nei, men han absolutt en habil gitarrist, kan man jo si da.
0: Absolutt, absolutt.
1: Nå, jeg skal ta et lite taktskift igjen.
0: Ja, det skal du helt sikkert.
1: Går jeg fra Soldiers of Fortune med Purple, og så skal vi gå over til Motörhead.
0: Motörhead, ja, det har jeg hørt før.
1: Så lite taktskift.
0: Ja, lite et.
1: Jeg har aldri hørt på Motörhead før i det hele tatt.
0: Nei, sånn var det.
1: Så jeg tenkte bare vi skulle kjøre en virkelig kramgod låt med Born to Raise Hell.

0: Det var han der godeste Motorhead.
1: Eller han Motorhead.
0: Han Motorhead, ja. Lemmy Kilmister og gjengen.
1: Ja.
0: Som også dessverre har gått ut av tiden. Mange av disse som har gått ut av tiden de siste, jeg får si 10-15 årene da, for å være rund da.
1: Det er jo sånn med gamle helter, vet du, de forsvinner etter hvert. Og alle disse som for så vidt jeg har vokst opp med, eventuelt din gamle far, ja, som også ikke er her, de er jo såpass gamle nå, så det skulle bare mangle. Unnskyld meg, men det er faktisk sånn du...
0: Det er Stones da som er unntaket, men det rakler og går der.
1: Merkelig nok, men sånn er det. Uriah Heep, har du hørt om dem?
0: Ja, jeg så Ken Hensley, det er 10-15 år siden snart det også. Det er Live Fire, husker jeg.
1: Ja, det er ikke så mange igjen av disse gutta der. Mick Box er faktisk den eneste som er igjen nå. Han var på, de var jo på Tons of Rock i fjor, og da så vi dem. Han var der, han spilte jo ok, men ja. Men det var moro å se dem og høre noen av de gamle låta. Vi skal høre på ei låt fra ei skive som heter Wonderworld, som er faktisk ganske bra, og Suicidal Man heter låta.

0: Det var Uriah Heep da, som spilte sin Suicidal Man fra Wonderworld, og 1974.
1: For å si det sånn, det eneste som jeg som sagt har hørt av de medlemmene der, det var jo Ken Hensley med gruppa hans Live Fire.
0: Vet du hvor han døde?
1: Han døde i 2020.
0: Ja.
1: Så han har vært borte i 6 år, og det er 13 år siden jeg så han på gamle Nebbenes på Eidsvoll av alle steder.
0: Ja, det kan du se.
1: I regi av Vidar Pettersen, og han drev Eidsvoll Rock og Blues Club der.
0: Ja. Nei, det er, vet du hvor Uriah Heep kommer fra? Altså navnet?
1: Ja, navnet, ja, nei, det, altså... Nei.
0: Det kommer fra en Charles Dickens bok, for å si det sånn. Novelle David Copperfield.
1: Vet du hva, når du sier det, så
0: ja, du har sikkert hørt det før.
1: Jo, jeg har hørt det, men stemmer det.
0: Så det er en figur i den boka der. Så morsomt at, hvor de finner disse bandnavnene hen, det er ganske spesielt.
1: Ja, altså det er jo bandnavnene finner de på mange rare plasser. Det er bare Skynner, det er jo et prakteksempel.
0: Ja.
1: De gjorde litt om på navnet på gymlæreren sin, som heter Leonard Skinner.
0: Ja, så, Leonard Skinner, ja.
1: Om det var fordi de ikke likte den eller fordi de var glad i den, det kan jo diskuteres, men
0: det kan de jo spørre dem om.
1: Det er vel fælt for folk som liker gymlæreren sin, skal jeg helt ærlig.
0: Det kan vel hende at det er en hyggelig fyrer det også, ja. men vi skal høre på noe rart. Jeg er ikke så lenge siden jeg har hørt denne låta her, og jeg synes at den stemmen var veldig morsom. Så vi hører på, noe som heter Beautiful Things, og Deep Tone Soul heter de som har gitt ut den. Hvem som synger, litt vanskelig å få med seg, det har jeg ikke finnet ut. Men vi kan høre på den først, så skal vi se hva vi får til.

0: Da vi ferdig med fokus. Fokus 3. Da var det barokkrocken som vi fant på det, og den, hvis du slår opp det på AI, så finner du bare tull. Så det kan du bare hoppe over. De som med her Jan Akkerman, kommer til Norge om ikke alt for lenge.
1: Nei, han... Jan Akkerman, han skal til Cosmopolitan scene I 27. juni.
0: 27. juni, ja. Thijs van Leer skal ikke til Norge, så vidt jeg vet, men han også en av medlemmene I Fokus. Det de to viktigste, kall det det. Pierre van der Linden på trommer og Bert Reuter på bass. De var veldig med, de også, kan jeg fortelle deg. Det de fire som var med på dette albumet, og som litt om grunnlaget da, og alle har vel kanskje hørt Hokus Pokus, der han jodler Thijs van Leer og spiller fløyte, det han god til. Så det absolutt verdt å høre på en del av dette, hvis han liker den typen musikk, altså barokk-rock, kan vi si progg.
1: Ja, ja vi kan, det har fått, sikkert fått veldig mange merkelapper opp igjennom årene, men barokk-rocken jo videnkjent.
0: Den videnkjent, vær så god. Da drar vi oss til ikke Dragon Force, men...
1: Til Dragon Land.
0: Dragon Land.
1: Jeg har også spilt en D&D den siste tiden. Dette jo litt mer, jeg vil si, melodiøs metall. Vel det defineres under. Så, og dette fra sånne skiver som du må høre, det lønner seg å høre hele da, for det forteller en historie.
0: Ja.
1: Litt I den kanten der. Men vi skal I hvert fall høre en låt ifra skiva Power of the Night Star, som heter Journey's End.

0: Det var Journey's End med Dragonland, altså.
1: Litt mer, jeg vil si, melodiøs metall i forhold til hvis du skal sammenligne det med Dragon Force i hvert fall.
2: Å ja, uten tvil.
1: Nå skal vi inn i litt mer melodiøs rock, kan jeg kalle det.
2: Det kalles jo litt grann, ja, i progens verden, dette med rock og blues og visesang, for å si sånn, alt mulig rart på en gang. Jethro Tull. Vi skal spille det gamle gode fra 1971, tror jeg det var, ja. At Aqualung plata kom.
1: Ja, jeg prøver å tenke tilbake når det var du og jeg og faderen var og så dem i Oslo. Jeg prøver å tenke tilbake til når det var. Jeg vet jeg var gammel nok til å drikke øl, det vet jeg var.
2: Det vil si du var minimum 18.
1: Ja.
2: Ja, du var ikke fryktelig mye mer, tror jeg, men det spiller ingen rolle.
1: Jeg vil si det er 14-15 år siden.
2: Ja, noe sånt, det er lenge siden i hvert fall. Aqualung, ja, som hvis vi oversetter direkte, så er det vel, hvis du slår opp det, så er det vel sånn dykkerklokke eller dykkergrei, men det er ikke det det er, det det er, betyr. Dette er faktisk kona hans på den tida som hadde sett en uteligger. Møkkete og fæl og uflidd på alle måter, så er jo egentlig det de synger om. Mm. Så vi skal høre på altså Jethro Tull, Ian Anderson og Aqualung.

0: Det var loft det med puken kom opp fra rugden. Jeg vil si en veldig bra oversettelse og tolkning av Devil in Town to Georgia.
1: Ja, det det absolutt. Charlie Daniels sin låt absolutt. I utgangspunktet.
0: Absolutt, absolutt.
1: Nei, den synes jeg ordentlig morsomt. Og både Ealer og Og visse andre gjorde en bra
0: jobb der.
1: Jobb der, ja, det ikke tvil.
0: Så nå har vi hatt vårt lokale innslag.
1: Det har vi, det skal vi ikke ha nå. For da kommer det en, et band som heter The Damn Truth. Det kanadisk hardrock fra Montreal. Jeg tror det fjerde albumet deres, som heter det samme som låta. Og da bare smeller vi til
0: det. Det gjør vi da.